0: ми бандито, знаменито ми стрілято пістолето.
1: Ой, є,
0: ми фіато, раз